Če ne moreš premagati vročine, se ji pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo. Rock Radio.